Ako si kanusi kagita mimbi ako katinoa dilala ni ganuang dabalan mimbi galae dati kae kubuara danyam migao ngaku lengao nganao.